bandel nggih. Dadi gentul niku diseni lengon apa-apa kaya sumpel. Gombal disumet terus dihubung-hubungke nganggo dadung terus diuncake, mbledos tor ngoten niku. Niku bocah-bocah cilik. Dados perang niku saged ditindakke dening sinten kemawon. Jenengan nate napa dereng mireng ibu-ibu padu nganti gelut nganti perang. Nate napa mboten? Perangnya jambak-jambakan ngoten niku lho. Ini jambak tenanan ning mboten jambak-jambakan. Niku ora nggih perang to nggih. Ana ing pasukan kafir teko dijambak sirahe gitu. Kelekarnya dibeleh namanya. Ewan dene jihad ingkang angka kalih wa jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Ewan dene jihad sing nomor loro jihad kanthi nggunakake Al-Qur'an dalil lan argumentasi. Wa hadza jihadun khassah li atba'i rusuli iku mono dadi jihad sing khusus sing iso nindakake kuwi para pendereke Kanjeng Rasul. Minal ulama wa talabatil ilmi. Saka perangane para alim, para ulama lan para santri, para pengudi ilmu. Wa hadza ngendikane Imam Ibnu Qayyim, jihad ngaji ngene iki, mulangake Al-Qur'an, nyinaoni Al-Qur'an, maca Qur'an angen-angen sak maknane. Wa hadza afdhalul jihadain. Iku mono dadi jihad sing luweh agung, sing luweh gedhe, sing luweh utama tinimbang jihad perang niku wae. Sebab nek perang kabeh wong iso perang. Ning nek nerangake tafsir Al-Qur'an, nerangake suraosipun hadis Kanjeng Nabi, napa sembarang menungso saged? Saged napa mboten? Mboten sah nerangke hadis nerangke Al-Qur'an, maca menura kabeh wong iso kok. Nggih napa mboten? Kama thalil himar yahmilu asfara, kaya dene belo sing gendong kitab akeh ning si belo mboten ngerti isine kitab. Mila umat Islam niku nek mboten saged maca Quran disane pakake kaya dene belo. Belo niku anake sinten? Jaran. Anake Jaran niku jenenge belo. Jaran cilik ngoten niku. Jadi jihad niku miturut Islam niku wonten pinten? Kalih. Dalile surat Al-Furqan niku. Malih-malih wonten setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh. Man sapa wonge kharaja metu saka ngomahe li talabil ilmi kanggo ngupadi ngelmu. Fahuwa fi sabilillah, dheweke iku padha karo wong sing jihad fi sabilillah hatta yarji'a nganti dheweke mulih bali tumuju omae. Dados Bapak Ibu sedaya kita lenggah manyanggrah kempal manunggal wonten Masjid Al Muhajirin ngangge wal Ansor mboten niki. Al Muhajirin Selorejo mriki ampun di sepeleake. Ateges kula panjenengan sedaya nembe jihad fisabilillah. Derajate padha karo wong sing manggul sanjata li ilahi kalimatillah. Ngoten niku. Dadi jihad niku tetep wonten. Ewon dene jihad niku pangertosanipun menapa ta dipun sebat dening Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad niku badlul juhdi minal muslimin fi qitalil kuffari wal muanidin al muharibin wal murtaddin wal bughat wa nahwihim li ilahi kalimatillah. Badlul juhdi menika ngedalake sedaya kekuatan daya lan kesagetan minal muslimin ingkang ditindakake dening umat Islam fi qitalil kufar kanggo merangi wong-wong kafir wal muanidin lan wong-wong sing padha mbrengkele wal muharibin lan wong-wong sing memerangi umat Islam wal murtaddin lan wong-wong sing murtad wal bughat wong-wong sing napa memberontak wa nahwihim lan penjahat liyane kalebet napa niku gerakan Papua merdeka niku napa niku jenenge AKB apa napa AKB KKB kelompok napa niku dek wingi senes kelompok bersenjata melih meh nek mung kelompok bersenjata niku